Ud af kin Renato from Kema med respektere. Vi skal nå du er kanskje tal Greenfields, lige i el Brew Grotto.